Nsanye ti ase enso ogie na sunye duru se enti wasem obekasa kan wa koma tsuye mu ewie yonyame nhirawo onyame nti na nimu nhirawo Onyame ma wakoma swadi ni na mremu.